0: הנה לה, סרטוס תיגבו מטר, ג'אק יפר.
1: Ya, sertul hai kumanam Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kumanam Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.